0: wiñ poñ paloba inina duccu ipiera boruya bu wen tonera bi speak fm waxe be di carré mer roccu koni wiñ gen matinini waxe ra koni
1: Quand on parle, on parle de Paris.